0: Dance fra Porsgrunn til Idea.
1: Pick up the phone. This is a call from Babylon.

0: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Bakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealvindøy, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøro fra heimstas av veidaren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin katevoidare.
1: Kirve, einasta förska mineralvattnet.

0: Fölta omfær og í marsadalne á FMI. Og der byrja við klokkan 3 og í kundadal. Her HP og Vuchiko spela og endu í Klaksvík klokkan 6. Det er stendur mellom KOI og EBC. Lusta á FMI. Hutt fotballsradio.
1: Umrøðan sin samstarvi, Tórshavnar kommuna, Malar Mastern RND, Kristian Grøtnon og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: En så kvart slår vi badon i Kvalvik.
2: Leia den tøndene meg vil sitte av Selatrad Kvalvikar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbendingen kostnader er 200 kroner, og i råkna tjaltenon en gøy måltøy til å komme over land. Hjertelig velkommen av badon i Kvalvik.

fra Intersport. Nekt nytt innan du heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.

0: Einasta i huxion. Strandamaling.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for Einas 8905, eller gjøre Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på det. Eidje, et sinter hun allier.

av eitjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.9.5, et logger av Nordic Continental Song under forskang av 200 for 1.8.9.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tjer heimasjogere, eitjene.fo og les tilbås på deg. Eitjene, et sinter hun allerer.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tuin kassaskiban er. Tui vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer røy nokere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hvor lekk bor av blanta.fo etter ring 32-25-00. Vi glir okkon av bjørdekotelbors. Vi suttjas da Hotel Brandan.
2: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35-45-30. Vensel bilen.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk til nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Velkommen til Stjøtnena. Stjøtnena i dag fullmåned. Vi tar Bjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Hein Zakariasen. Velkommen til Trusher.
1: Takk for
0: det. Takk for det. Det så at vi tatt jo lagt inn svar vel her før i år, og ta lagt inn er ferdig til arbeids og skal avgrøye noen ting og få det meste gjørst i Hesevikene, og så fyrt i sommerfrø. Det sier seg selv at det er ikke veldig øyne tog til å gjørst testaur og kromsfrinsene som man sier og øremalet. Det er noe mal som skulle avgrøyes og det er veldig avgrøyd til sinnsen og så er det også at vi får takke løsene til fætter i. Men tinsje fyrir så heim og så drillet jeg en landstorsmann og sier ja, nu får jeg ditt ferie og atter og sier nei, nei, som landstorsfakt får jeg ditt ferie, vi må arbeide og være klare til Ølva så vi tog som vi skulle komme vi og treffe oss og så tjekke hva hent vi tog. Men 8000 normalen som er til vittjerar og som en fær falsk attack av sin tur døyran til som en sosial og milon til etter her vi sjåfartslevene som skal brøytas attor etter her vi at løyv nu langt til tutsjoar, rotland til tutsjoar av løyver. Og vi nevnte oss ikke søgnast etter her vi tutsjoar av løyven og det var rotlar til ikke sånn at det skulle fornutsjast ordelige kors og art her. Teg høyre, og så fer man det for langt, og et har rett, ar og mar. Sånn er det veri, hvordan er det? Er dette at den rette maten er gjerra tingene på? Hvor er det å bo på den?
2: Ja, det vet jeg, jeg kan ikke gjøre det, altså, jeg har hørt hva det er i mimersingen av veri, og jeg har vært formell vinnen, Ben Arbo, som sier til at dette var jo bare... Det var ju bara ett en boskaprum var man visste ju att kvar skiva måste ha va och så helt man bara fast vid det som är och så gjorde man en liten reglering vid det man häckade och lite man häckade gentstuen då vi simmar var
0: det var kommen i då här
2: typ man visste just det just loppa det tutsch då så annars var man samdrum att det skulle vara 8 och nu då blir tutsch. Og tatt og tålsar om ånøy så da klarste jeg at tann ånøy hun er suttja og selger gjennomfløsjen hun her og i. En fast av Berglanden sier til at dette var ikke rekt en gang vi til. At 8 år til var ringt nok, men jeg så at hekket opp i tutsje. Jeg så på det verre tutsje, jo som anker har langt sagt, en eka gava ut til fæi om hessi her store virinne som og jo suttja og i dagsins handli det at hette jo millioner som vera flottar eller vera latnar ut til nogu fæi som kom at omsida der. Så til vel skiljande at Berglandi sig i annafløsjen han ser ein malør nu, men her sverre er så form av vinnnevni at hette var slag i samgångsjallen, hette var det som flokker var hei, tis under vi, og tui tåk der sin under vi at hekkat opp til 20 år. Men jeg kan se under rett i egen og tete at man hever angre funnet det av hver kipa som lukker hemma. Altså, og har haft denne samgång siden i 4 år nu, eller knappt i 4 år, altså omdavfarne samgång, og hva fann ikke sin egne beinløse spørningen om kvart, hvordan skulle dere kipa og grafistivinne, altså skal det være vi oppe sølån, langt her oppe sølån, skal det være vi en der kipa som lydstrys må heva nu, vi her man soffer inn og skattar hardt av i sølån færa fram, skulle løgene fettle attor og så vi er, alle spørningene hanker leser loftet, og i halde jeg fyrst i min politikken viser et avvist politisk måttløse, altså i 2006 hadde jeg også sier at løven opp til å fære gildt i Aachana. Altså det var etter vi var her, og man diskuterer det også, men man finner noe til det for skipet man skal heve. Så det som hendte i løvenstøyene er bare på om at en parstre av tingene, for jeg får ikke vei for skipet man vil heve, men også kunne jo sitte her og gitte hva skipet folkavlokkeren og sambandslokkeren vil heve, det er sikkert øyelig effektning om det, det er fein om at man har hekket opp i tutsje og sånn tar det så har man ganske hekket opp på det mer. Så det er mer i tarrafavør og hender brøyding som fyr.
0: Ja.
3: Ja, det er som Johan ser inne på at folkavlokkeren og kanskje sambandet nok til vi så skipene, men altså, jeg sier det sørste sending som vi var i, at vi har jo haft Janaflasjen og Kjøvelde som har sitt i samkong 78 år, og tar arbeid og øyne vi som alle noen, og samtidig vi har ansatt, så du finner ikke hva det for skipene skal finne det, og du versker det som et måttløs i skipene, eller i det politiske skipene om etter her. Det var jeg faktisk en tilhenger av at du skaper trykker, eller gavar og trykker karmer for vinnene, og særlig for dere høvesvinnene. Men jeg halte at man kan gå til stedfest til at ta et og snakker rutland løyver, altså ta det løyver som du bare gjør, og så hever du at du at hvis du sier 20 år, altså, så skulle man ikke gjøre for at du at ta et 20 år affære, 8 år affære, så er 20 år etter, og så er 2 år affære, så er 8 år etter, og jeg halte også til at man hever seg ikke fyrsene og hever ikke fyrsene i nekvar, så på en eller annen måte halte jeg ikke at det rødt kjipen, og på den måten at du får løyve å bruke disse løyvene som det er så vel vel sagt folk synes også at tannparsteren ender og bare under private lommer det halte jeg selv är en kipa som inte är ordentligt frisk. Det är alltid inte så att...

0: Kvölda omfær og i marsjadalene av FMI. Og det blir vi klokkan 3 og i Gundadal. Her HP og Vuxiko spela og enda i Klagsvik klokkan 6. Det stender mellom KOI og EBS3. Lursta av FMI. Hutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Tørsjana kommune, Malar Marstern RND, Kristian Grøtenån og JFK.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur og Mål.

0: elska til Rasserains fra Stranda Maling.
1: Hans og kvørstar vil bade under i Kvalvøk. Leia den 17. mai vil sitte av Selatrætt og Kvalvøkar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbending av kostnader 300 kroner, og urakna tjaltenon en gau måste ut av kommer vi land. Hjertelig velkommen av bade under i Kvalvøk. Fra Eidjene. Nytt tilbudsplay av Heimasyn. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskang av 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tar Heimasyn og Eidjene.fo og les tilbudsplay. Eidjene, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer røy nokere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekvannet. Hvor lekk bor av branta.fo etter ring 32-500. Vi gleder dere av bjørn til Gullbors. Vi suttjer da Hotel Brandan.
2: Portalen. Nuch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
3: Følta omfær i marsjadalene av FMI. Og det blir vi klokken 3 og i kundadalen. Her HP og Vuxikospela og enda i klaksvik klokken 6. Det er stedet mellom KOI og EBC. Lursta av FMI. Tutt fotbollsradio.
4: Områdene sin samstarvi, Tørsjana kommune, Malermesteren RND, Kristian Grøtenån og JFK.
5: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
6: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
7: Fra Bergmotors er vi helt elektrisk. Nutje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, Nekrantøy. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitetet, urbæra 244.995 kroner, så kom en av gulven til Bergmotors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
8: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulvklokker. Vi tror ikke at det er feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakke mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndje der oppe til fri en samlig en prøys.
1: Vars du kveld? Til Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
3: Tjóra dætja fyrir ringa fylla venu. Leirdegin og sundegin ut i Havnadali. Ég fyrir, koma tid vi?
4: Einasta í hugsjón, strandamaling.
5: Visste du at Vensel hefur plátuversta og vi umvælur öll bilmestir? Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
6: Fra Intersport. Mekt nytt til innan dere heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe. Fra Eidjene. Nytt tilbås på det hjemme sin. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjelde. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.9.5 eller lager Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.9.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er hjemme hos yogara, eidje.fo, og les tilbås på det. Eidjene. Et sinter hun allierer.

fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi er heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne, et sinter hun allierer.

0: du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning to av kjer. Safari Transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsning. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådelig og klarer til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Fyrsta omfær i marsadalene av FMI. Og der blir vi klokken 3 og i grunderdelen. Her HP og Vuttjøk spiller, og enda i klagsvøk klokken 6 til det stedet mellom KOI og EBC. Lorsdag av FMI. Høyt forbudsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Torsjana kommune, Malar Marstern RND, Kristian Grøtenån og JFK.
2: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Movi.

Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les mer på bm.fo.

0: Kvölda omfær og i marsjadalene av FMR. Og det blir vi klokkan 3 og i kundadal. Her HP og Vuxi går spela og enda i klagsvig klokkan 6 til det stedet mellom KOI og EBC. Lorsdag av FMR. Hutt fotbollsradio.
1: Områdene sin samstarvi, Tørsjana kommune, Malar Mastern R&D, Kristian Grøtenån og JFK.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: En så kvart år vil badon i Kvalvik.
4: Leia den 17. mai vil siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, kjiva fri Imsson Honaljon tiltakund i baddelen. Tilmenningen kostnader er 300 kroner, og urakna tjaltene er en gøy målstøy til å komme over landet. Hjertelig velkommen av badon i Kvalvik.

Intersport. Sera vel om takt og jakkene til McKinley til menn, kvinner og bøten er og heimkommner. Vi tar veisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattivøyderen.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøter opp for til for en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i havn.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærum utlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke er godt nok.
4: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutsje Vitara, femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, gjør bare 244.000, 950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nutsje Suzuki Vitara. Les mer på bm.fo.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Visst du tog, at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren blir alt til til gulde klokken. Gulde klokken. Tofta Jack 2, gulde veit.
7: Mått lekker sommermelskere av husakere og hodet blanda. Kommer røynokere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvanna. Hørlek bor av blanda.fo etter ringt 32500. Vi glir okkon av bjørn til Gullbors. Vi suttet av Hotel Brandan.
8: Hans og kvørstår, vi er baden i Kvalvik. Leia den 17. mai, vi er siste av Selatrette Kvalvigar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbendingen kostnader er 300 kroner, og uroknet hjelten en gøy måltid til å komme via land. Hjertelig velkommen av Badehunde i Kvalvig.

fra Eidne. Nytt tilbås på det heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1995, eller grann nordic continental song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasyn og grann, eidne.fo og les tilbås på det. Eidne, et sinter hun allier.

Much lekker sommermelskra av husagere og hodebranta. Kommer øyne okkara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor av branta.fo eller ring 32500. Vi gleder oss av bjørn til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattivøydere.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar løsning. Priser 1255. En perfekt lunch til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel biler.
2: Det har vært her nødt vinter jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vært størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt real og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Hotta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

0: Tror at jeg ikke får jeg ringe for Lavenio. Leger deg inn og sunt deg inn ute i Havnadalen. Jeg er ferdig. Kom og tid vi.
1: Mot lekker sommermelskra av Husagerri og Hodeblanda. Kommer du inn okkara, Jomfrumara, Østers, Dorok Svunakotlet, Ribeye, Hautaske Hella, Lekran Heimajordan, Popcornnois og Nekva Anna. Hvor lekk bor av branda.fo er det ringt 32500. Vi gleder oss av Bjørn Dekkelbors. Vi sutjer oss av Hotel Brandan.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.